I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

ska neråt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så hej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och kände mig så

0: Stockholm till Brittas restaurang.
1: Ja!
0: Kom, kom till Brittas restaurang.
1: Ja!
0: Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i Örvrå.
1: Ja!
0: Så!

P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

I parken går en pappa med sin flicka som dansar i en ring. Från söndagsskolan hörs en sång som klingar högt och tydligt runt omkring. Jag köper mig en tidning, vänder hem igen och dricker.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Snart är sommaren här, plocka blommor och bär, gå på stranden och vara nästan sommaren är. Följa böljorna stans över glitter och glans, kom och sätt dig i båten här. Vi ska ro över viken och se vad som finns, kanske hittar du någon liten vän. Binge bong, hör du blå klockans sång, hör du sången om sommaren. För det luktar så gott, nya skor har jag fått, och så har jag fått plåster nu på mina knän. Och så har vi en boll och ibland får vi håll när vi springer bland skogens trän. Vi ska ro över viken och se vad som finns, kanske

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som idag hälsar fredagen välkommen. Jag hoppas att ni har det gott här ute, semester eller inte. Så är vi med er i alla fall. Och idag är det ju inte bara jag utan Mikael Cederberg kommer in med sitt Kvällstoppen så småningom här under sena eftermiddagen. Men nu först blir det musik med Gilbert O'Sullivan. Get Down. Välkomna till P4 Plus.

Filmmusik med Cliff Richard tillsammans med The Shadows, hans band som backade upp honom i 10 år från, han har varit 58 till 68 där någonstans. Och det här då från filmen med samma namn, Summer Holiday, handlar om ett gäng mekaniker som tar sig iväg och upplever en hel del intressanta saker i Grekland, för då i alla fall där de spelade in den. Hade premiär den 10 januari 1963 i London. Det var världspremiär då. Tjusigt. Vi har också hört Botten upp med Jan Malmsjö. När spelar han in den då? Det har jag inte en aning om, för jag hittar inte den lappen. Tänk, är inte detta typiskt mig? Men jag har den här. Jajamän. Det var 1968 och Gilbert O'Sullivan gjorde Get Down 1973. Vidare nu med Nana Mouskouri, och vi ska faktiskt Grekland. Ja, tillsammans med Athenians gjorde hon The White Rose of Athens 1969.

I'll be your baby tonight. Bob Dylan är det ni hör här i P4 Plus. Och en minst lika känd artist före det, Elton John, Benny and the Jets. Ja, det där är inspelningen från 1973 som, om jag har förstått saken, det ska vara en fejkad live-inspelning, för man la på de där ljuden där. Men sen har den ju spelat så många gånger live att den finns i flera stycken olika inspelningar med riktig publik också. Ja, The Everly Brothers då, Cathy's Clown, när kom den? Det var 1959 och Nana Mouskouri och Athenians, de med The White Rose of Athens, 1969. Det var 68 och Bob Dylan gjorde I'll Be Your Baby Tonight. 10 år senare kom Ann Murray med den här låten.

Välkommen till världen. Lillbabs det här med inspelningsår 1900. Ska vi se, när var det då? Den ligger där nere, 1971. Och Laid Back med Sunshine Reggae var från 82. Robert Broberg gjorde Jag vill aldrig att sommar ska ta slut 2001. Och så Ann Murray först med You Needed Me från 1978. Så är han då här igen, Sammy Davis Jr., denna enastående artist som föddes redan 1925 och kom att bli en av 1900-talets kanske största underhållare. Han stod redan på scenen som barn, slog igenom först på 50-talet och efter en svår trafikolycka 1954, då förlorade han sitt vänstra öga. Men fortsatte sin karriär med oförminskad energi. Han blev medlem i gänget Frank Sinatra, Dean Martin, han kallades ju för Rat Pack, det vet ni. Och trots stor framgång så utsattes han ofta för rasism och han blev en viktig symbol för medborgarrättsrörelsen. Och hans äktenskap med den svenska skådespelerskan Mai-Britt, efternamnet Wilkins, ja, väckte väldigt stor uppmärksamhet i USA. Många stora hits blev det och han var väl kanske inte helt nöjd med den allra största, The Candyman, märkväl. Men det hade väl också ett bevis på att han var en sån där person som kunde ta sig över, ja, många oskrivna gränser med sin musik och nå en väldigt, väldigt bred publik. I Gotta Be Me är också ett sånt där härligt shownummer, men det vi nu ska lyssna på är en sång som identifierar honom som den personen faktiskt var. När man då jämför honom med en annan riktigt stor underhållare från några generationer före, nämligen Mr. Bojangles.

natt. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att en

0: år, då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att än är det sant att vi får.
1: Carl Anton, som vi fick uppleva så ofta i Vita bergen i Stockholm. Där hade han sin egen underhållningsserie på somrarna med många svenska artister. Och Söder, ja, det var väl hans plats. Det finns nämligen ett liten ateljé vid Katarinavägen som också en gång i tiden var en hiss. I vilket hus maskinhusan hade sin ateljé under många år. Det här är en person som ju vi kanske inte hör så mycket av nu för tiden. Han tar det väldigt lugnt, men han har haft utställningar i år, så att han är fortfarande aktiv, Carl Anton. Till Sommarvind som vi fick höra här, den spelade han in 1980. The Orlons, Don't Hang Up, kom 62 och 1972 gjorde Sammy Davis Jr. Mr. Bojangles som gjorde förut. 70-talet var väl också en ordentlig omgång för Mr. Barry Manilow. Där la han grunden för sin enorma popularitet och han har ju haft stora framgångar även i Las Vegas på senare tid. Vi ska föra en av de låtarna han sjöng in och där han senare berättade att det faktiskt handlade om Gud i väldigt stor utsträckning. Ja, för han är den som inte bara tecknar våra liv utan också den som skapar musiken omkring oss enligt Barry Manilow.

0: to
1: heaven. En sån klassiker. Ni måste väl vara några som i alla fall någon gång har försökt att spela introduktionen på egen gitarr eller någon annans. Led Zeppelin, alltså Stairway to Heaven. Och här ska vi förstås ha ett inspelningsår. 1971 var det. Så avslutade vi förra timmen med, först var det ju I Write the Songs med Barry Manilow från 75. Och sen så efter det så hade vi med oss Boogie Woogie Charlie, Gimmicks var det som sjöng in den där. Och det gjorde de 1976. Jaha, Claes-Johan Larsson vid mikrofonen. Jag en stund till här i P4 Plus. Vi ska gå vidare med Pugh Rogefeldts bidrag till Melodifestivalen 1978. Jodå, han var med där med Nattmara.

Albert Hammond, the pacemaker. Ja, jag måste läsa det två gånger. Jag är ju pacemaker själv och tycker jag ser det där ordet i allting. Men The Pacemaker heter låten och Albert Hammond, han gjorde den där 1973. Vi hade Pugg Rogefeldt först med Nattmara från 78. Och så Just Like a Man, den känner ni väl igen. Margaret Whittingbourne som sjöng den 66. Ja, det är ju en sån kar på svenska. Det här är en låt som är skriven ut en sån där riktig höjdare när det gäller musik. Les Reed, som ju vi säger. Leslie David Reed hette han egentligen. Han blev så småningom adlad av den brittiska drottningen. Det var tjusigt. The Most Excellent Order of the British Empire fick han. Och innan han gick ur tiden 2019 så hade han hunnit med att arbeta med en mängd kända låtskrivare. Och lyssna på de här låttitlarna. It's Not Unusual, Delilah, The Last Waltz. Ja, tre stycken låtar som jag tror att ni känner igen. Finns gott om sådana där grejer i hans bagage. Ja, och då här Just Like a Man med Margaret Whiting från 66. Ja, ska man tala om topplistor när det gäller salmer, så hamnar nog den här väldigt högt upp.

The Thing. Ja, saken. Phil Harris. Allt jag undrat om detta var grunden till The Thing i familjen Adams. Ja, vi får ju aldrig riktigt reda på vad det är för något, eller hur? Men det var också Phil Harris härliga humor som ofta dök upp på det där viset. Vi ska se här. Årtalet, det är ju ett tag sedan 1950. Och så fick vi också till slut då Lill Lindfors, även om inte hon fick sjunga En sån kar, utan här fick hon sjunga Så skimrande var aldrig havet. En vacker inspelning av Evert Taubes Nocturn från 1967. Anders Widmark Trio var det som gjorde i denna ljuva sommartid 1997. Kan ju också vara likt vårdagssol i morgon glöd. Jag tror till och med att det finns en eller två texter till på samma melodi i våran psalmbok. Nu till Eric Clapton, Sweet Home Chicago från 2004.

Ja, det var väldigt, vad vi blev geografiska här plötsligt. Först var det Sweet Home Chicago med Eric Clapton. Och där är vi ju då 2004. Och sen Benny Goodman med en hyllning till Chicago från 1950. Det var väl så i början på 1900-talet att Chicago sades vara Sveriges andra stad i storlek, om man nu talar om svenska invånare. Ja, så kan det ha varit med den ganska breda utvandringen vi hade där vid sekelskiftet. Sen var vi i Guantanamo på Kuba. Det är faktiskt inte kubanskt, utan det är en amerikansk del av den där ön där de har sin Guantanamo-bas. Men om man är därifrån, om man är en kvinna därifrån, då är man en Guantanamera. The Sandpipers var det som gjorde den 1966. Men tillbaka till Sverige och ut i det landskap som jag nu blickar ut över och har fått njuta av idag. Jag har förmånen att ha en liten båt som tar mig ut till öar där jag kan njuta av saltvattnet och den rosa graniten som värms upp av den underbara solen. Här är Sven-Bertil Taube och inbjudan till Bohuslän.

rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.

står med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnerdal till ängen nu om våren, nu häckar ejder, gravand mås och trut. I vildrosbuskarna och björnbärsnåren har finkarna och mesarna titt ut. På slånens tackiga och svarta grenar syns inga gröna blad, men knopp och blom som breder över gråa gärskostenar ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Kom ut och lufta vinterdävna tankar på stigar, vindland i berg och myr. När vinden sveper in från doggers bankar med doft av tång och salt

havets skum. Nu vårdar äppelträden och syrenen och örtagården kring sitt Tusculum. Jag kom och se vårt Bohuslän om våren. Du Rönnedal som äger blick för färg.

och Golfströms gröna svans styr mot nordväst. Kom ut till oss, här tjänar Hulda smöret. På Leghorns hönsen värper ägg var dag. Här blir du frisk till hälsan och humöret. Här trivs du, Rönnedal, det lovar jag. Här bygger Anders båt.

och tjusa oss med kullrande trioler ur Anders fällor och din egen hals. Kom ut till stränderna i ödsligt sköna med slån och hagetorn böjda djupt av storm, med gamla båtvrak som har multnat gröna men än i bröst

Just det, The Partridge Family med I Think I Love You. Man ska inte tro, man ska vara säker när man går in i förhållanden. 1970, Fairport Convention, Si tu dois partir från 1969. Sven-Bertil Taube först inbjudan till Bohuslän från 1983. Vi hoppar raskt till, ja, var är vi någonstans nu? James Brown, I Got You.

ja, Fångad av en stormvind, Carola. Det här är sånt där som fick henne att gå riktigt långt i Eurovision-sammanhang, eller hur? 1991. Och så hade vi James Brown, I Got You, 1964. Där ja, ska jag be att få tacka för mig med hjälp av Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman. Den är från 1978. Och vill ni veta mer om 1979 års musik? Ja, då ska ni lyssna på Micke Cederberg som tar vid där senare i eftermiddag klockan 16 med Kvällstoppen 2.0. Det är från den 23 mars 79 med bland andra Village People. Det är ni. Så då, Rita Järnqvist väljer musiken och Claes-Johan Larsson tackar för idag. Sköt om er och så hörs vi på måndag igen. Ha en trevlig helg!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

har klockan slagit midnatt. Om en stund så ska jag gå, lämna den jag älskar, eller lärt mig att förstå. Men så stannar jag i dörren

inte längre vara stund när jag vill skrika ut min kärlek. Ge min sorg en ärlig chans. Jag vill gråta ut de tårar som du

vad som hänt. Ord jag aldrig sagt dig, men det är ord jag länge känt. Jag är vilsen och det vet du.

Poporama, tio i topp, svensktoppen, kvällstoppen och tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Somliga går med trasiga skor.

Den svenska hambo något nytt har fått. Hambo stinta i kort kort. När det blir kväll då målet man når där ute.

0: och domaren han skulle bort. Men innan domaren stack iväg han sa: förstår ni inte att det är jättebra? Turisterna är ju någonting nytt har fått. Den svenska handbollen är kort.
1: P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet.

Tjenixen, Micke Cederberg här som ska ge ytterligare en lista som aldrig presenterats i eten förut. Inte på det här viset i alla fall. Och det gäller ju listorna som utrotades på 70-talet men som ändå sammanställdes utan radiosändning. Och det rör sig om de 20 mest sålda singlarna i Sverige under andra halvan av 70-talet. Och förra veckan då hamnade vi ju i oktober 1978, men idag så är det den 23 mars 1979. Och listan innehåller då fyra nykomlingar, där två av dem kommer från det årets Melodifestival. Till exempel vinnarlåten som var ny på 20:e plats med Ted Gärdestad.

Ja, tidigare startade man Melodifestivalen 1979 med Satellit, och här var han nykomling på 20:e platsen med den singeln. Och det är en av listans tre låtar på svenska språket, och den andra den kommer redan här och nu. Också den nykomling och även den ifrån Melodifestivalen. Men det är lite ovanligt här att det inte rörde sig om en vinylsingel utan en maxisingel med fyra låtar. Och det var ju vinnarlåten nyss, men här är låten som kom sist och som nu fick revansch med Magnus Uggla. Nykomling på plats nummer 19.

Magnus Uggla Band stod det på den här maxisingen, och Johnny the Rocker stod det också. Syftet var nämligen att låten egentligen skulle heta Johnny the Fucker. Men så blev det såklart inte, för så kunde man ju ej döpa låtarna till i Mello. Och det här var enda originallåten på den här maxisingen. För Magnus, han tolkade även Abbas Ring Ring, Lillbabs Leva Livet och Lenny Brobergs Mälare Kyrka också. Och här var denna skiva nykomling på 19:e platsen på denna singellista ifrån mars 79. Och även 18:e platsen var ny när vi ska ut i flotta nu tillsammans med The Village People.

Men när vi är så heter också den här låten med Village People som lyckades följa upp YMCA. Den här flott låten som var ny på 18:e plats. Och nu dröjer det tills vi råkar på den fjärde och sista nykomlingen, för den har klivit in på den övre halvan. Och detta till skillnad mot 17:e platsen, för den var listans äldsta låt. Hade hängt med i nästan 5 månader och han där nu hamnat i rutschkanan. Rasat 7 platser med amerikanska gruppen Exile.

Röda paret Nicky Chinn och Mike Chapman hade knoppat ihop Kissy All Over med Exile, och här hade den backat från 10:e till 17:e plats. Och nummer 16 hade också klivit bakåt lite, och den har vi hört förr i den här serien. Låten med Amy Stewart, där hon är lite vidskeplig, alltså tar i trä, med andra ord knock on wood.

Så heter också den här låten, Knock on Wood, främsta hitet för Amy Stewart som här var relativt ny på listan. Men trots det så tappade hon lite mark när hon hade droppat 5 platser till nummer 16. Men alla listans låtar har inte backat på svenska singelförsäljningslistan i mars 1979. Här har vi Plastic Bertrand som hade bytt ut 17:e platsen från veckan före mot nummer 15 för Dopet i Lapplanet.

Alla de små planeterna blir det om man översätter från franska topet till la planet. Det var Plastikbertrand där på 15:e plats. Ja, om man räknar bort nykomlingarna så har ju alla låtar hittills backat. Men nu en singel som ligger kvar på 14:e platsen med Earth, Wind & Fire, nämligen den här som heter September.

jul. Men så är det också den bästa jullåten någonsin enligt Keith Richards från The Rolling Stones. Och då gör han sin tolkning här av Run Rudolph Run.

0: Run Rudolph Run och Keith Richards som hade väckt lidar i Chuck Berrys 50-talslåt om Rudolph där. Poppis fastän det var mars och här kvar på 13:e platsen. Men åter till låtar som har backat på listan och närmast igen Jurian The Blockheads som hade bytt ut 9:e platsen från omgången före mot den 12:e och detta för Hit Me With Your Rhythm Stick.
1: In the deserts of Sudan and the gardens of Japan from Milan

Sluta så. Hit Me With Your Rhythm Stick i en jury on the Blockheads på 12:e platsen. Och även 11:an hade fått kliva bakåt när Chick ska räkna in Le Freak.

Ja, 4 platser back för Chic till 11:e platsen för Lufreak. Och nu är det dags, hörni, för den högst placerade nykomlingen, den 4:e och sista. Och det är en sorglig sådan där det i texten handlar om att Paul med efternamnet Evans, han hade träffat sin flickvän Joni kvällen före och druckit rödvin. Och därefter så grälade de och hon tog sin bil i vredesmod och åkte från hans hus. Dagen efter ångrade han sig när alkoholruset hade avtagit, men hon svarade aldrig när han försökte ringa. Han ringde upprepade gånger. Och han fortsatte, han gav inte upp, men till slut så fick han ett svar och då var det Jonis kompis som tog hand om luren då. Och hon sa att Joni hade kraschat med sin bil och omkommit. Och hans enda chans i fortsättningen att få höra hennes röst igen, det var ju att ringa till den där telefonsvararen och då lät det så här.

Glatt och trallvänligt kan man ju tycka, men som sagt en sorglig text där, även om den melodiska inramningen lät ganska glad. Det var Paul Evans som var högsta nykomling på listans 10:e plats med Hello, this is Joni. Och fortfarande, om man räknar bort nykomlingarna, så har ingen låt klättrat uppåt. Men var lugn, det kommer, men inte riktigt än, för här är ytterligare ett litet fall från 50 till 9:e platsen för ABBA och Chiquitita.

Det var första singeln ifrån Abbas album Volivo det där. Det släpptes en månad efter att den här listan redovisades i mars 1979. Det var Chiquitita som blev nia i den här omgången. Och med redovisning av listan så var det endast i skriftform som man fick veta vilka singlar som sålde mest. Och besökte man en skivbutik då så satt listan oftast på väggen bakom skivförsäljaren. Och hittills har vi bara råkat på nykomlingar, några singlar som ligger oförändrade, men främst har vi ju dykt på ganska många låtar som har backat. Men några måste ju då ha ökat på sin popularitet, och det har minsann Bee Gees gjort. De var nya på listan veckan före på 16:e platsen, men nu 8 steg i rätt riktning när Tragedy blev 8.

Tragedy och Bee Gees, en snabb klättrare på dagens lista. Men det blev 8 och det var ju också 8 kliv uppåt. Men nästa par som kommer nu, de fick nöja sig med att flytta ett steg närmare till toppens allra topp. Nummer 7 blev det för Chris Norman och Susie Quattro.

så heter också den här låten med Chris Norman där ifrån Smokey ihop med Susie Quattro på sjunde platsen. Och nyss så var det ju Bee Gees som har ökat på sin popularitet rejält, men de har också backat för de har med ytterligare en låt. Och där då består falsettsången, men tempot är lite lugnare när Too Much Heaven gick från fjärde till sjätte plats.

Too Much Heaven och Bee Gees, den här listans enda renodlade ballad där på sjätte platsen. Och denna lista idag i kvällstoppen 2.0 kommer från mars 1979. Och nästa fredag då är det en lista från första veckan i oktober 1977. Men närmast en snabbklättrande låt igen som var ny på listan veckan före och då på 12:e platsen. Nu vart det uppåt till 5:e för Blondie och Heart of Glass.

Det var Heart of Glass och Blondie, femte platsen. Och det har tagit oss till fjärde nu. Och där hittar vi en kanadensisk grupp som kallade sig för Promises.

Det där var förra veckans trean, nu fyra. Kanadensiska gruppen Promises och Baby It's You. Och att den fick maka lite på sig, det var för att trean hade gått uppåt. Tre pinnål i rätt riktning var det för Totem och deras genombrottshit i Sverige, den som heter Hold the Line.

Och The Line och Toto innehavade av bronsplatsen. Ja, hittills har det ju bara varit två låtar med svensk text och nu kommer den tredje när Mats Karinder står för leadsång i gruppen Factory. Gruppen som bildades i Stockholmsförorten Spånga och de fick en rejäl hit och då handlade det om alla farhågor och funderingar men att man ska ta det hela med en klackspark ändå när det gäller vad som händer efter plugget på plats nummer två.

Andra platsen där efter plugget med Factory, den låg kvar där sen veckan innan. Och då var det ju bara guldet kvar då. Mest sålda singeln i Sverige den 23 mars 1979. Och det var den med Village People som tyckte det var så kul att besöka K-FUM, eller YMCA som det hette i USA då. Och därmed är det också gruppens andra singel på den här veckans lista.

Ja, men visst var den poppis. Så pass att den toppade vår svenska singelförsäljningslista. Och det gjorde den på den här listan daterad 23 mars 1979 och redovisad av mig, Micke Cederberg.

Tommy Listigt från andra halvan av 70-talet. Det blir det imorgon klockan 11. Då får ni Alicia Lundberg som ger oss 1977 års första svensktoppslista. En originalsändning där. Och det blir det även på söndagen när Ulf Elving hade bytt ut sin ordinarie svensktoppsroll mot kvällstoppen. Och det gjorde han en tisdagskväll i november 1966. Men nu en musikmix som tar oss till Claes-Johan Larsson och mitt i sommaren klockan 10. Och först ut i låtlistan som tar oss dit så ska vi höra Houghton and the Singers och en hit de hade 1964 och då låg den på svensktoppen. Låten som heter I Lunden den gröna. Och med det så önskar jag att ni får en fin start på helgen. Hej då!

Du når hela P4 Plus-gänget på mailen p4plus@sverigesradio.se. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på lördag och söndagkvällar från klockan 18.00.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

minns att Erik sa något om min vackra hals. Min klänning, den var brun, av blank satin flör. Och jag hade först av alla combination innanför. Förlovningen och möhippan och bröllopet. Jag hade vita liljor i min brudbukett.

klädda och artiga och så. Ja, sedan så kom kraschen som splittrade oss när Erik gick och sköt sig av misstag förstås. Men jag räknar de lyckliga stunderna blott och sitter här och minns det som har smakat gott.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: Det här är P4 Plus.
1: Ja visst, gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade hem då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

Jag hade fått något skit i förgasaren. Det är sant. Jag tog mopeden, drog den in till en liten mack som låg strax på.

Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

0: på lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå.
1: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som idag hälsar fredagen välkommen. Jag hoppas att ni har det gott här ute, semester eller inte. Så är vi med er i alla fall. Och idag är det ju inte bara jag utan Mikael Cederberg kommer in med sitt Kvällstoppen så småningom här under sena eftermiddagen. Men nu först blir det musik med Gilbert O'Sullivan. Get Down. Välkomna till P4 Plus.

Filmmusik med Cliff Richard tillsammans med The Shadows, hans band som backade upp honom i 10 år från, han har varit 58 till 68 där någonstans. Och det här då från filmen med samma namn, Summer Holiday, handlar om ett gäng mekaniker som tar sig iväg och upplever en hel del intressanta saker i Grekland, för då i alla fall där de spelade in den. Hade premiär den 10 januari 1963 i London. Det var världspremiär då. Tjusigt. Vi har också hört Botten upp med Jan Malmsjö. När spelar han in den då? Det har jag inte en aning om, för jag hittar inte den lappen. Tänk, är inte detta typiskt mig? Men jag har den här. Jajamän. Det var 1968 och Gilbert O'Sullivan gjorde Get Down 1973. Vidare nu med Nana Mouskouri, och vi ska faktiskt Grekland. Ja, tillsammans med Athenians gjorde hon The White Rose of Athens 1969.

I'll be your baby tonight. Bob Dylan är det ni hör här i P4 Plus. Och en minst lika känd artist före det, Elton John, Benny and the Jets. Ja, det där är inspelning från 1973 som, om jag har förstått saken, det ska vara en fejkad live-inspelning för man la på den där ljuden där. Men sen har den ju spelats så många gånger live att den finns i flera stycken olika inspelningar med riktig publik också. Ja, The Everly Brothers då, Cathy's Clown, när kom den? Det var 1959 och Nana Mouskouri och Athenians, de med The White Rose of Athens, 1969. Det var 68 och Bob Dylan gjorde I'll Be Your Baby Tonight. 10 år senare kom Anne Murray med den här låten.

stora klickar, en never ending dimeglass strut. Jag vill aldrig att sommaren ska ta slut. Och när jag sitter i bärsjon och trär smultron på små strån för att ge

Välkommen till världen. Lill-Babs det här med inspelningsår 1900. Ska vi se, när var det då? Den ligger där nere, 1971. Och Laid Back med Sunshine Reggae var från 82. Robert Broberg gjorde Jag vill aldrig att sommaren ska ta slut 2001. Och så Ann Murray först med You Needed Me från 1978. Så är han då här igen, Sammy Davis Jr., denna enastående artist som föddes redan 1925 och kom att bli en av 1900-talets kanske största underhållare. Han stod redan på scenen som barn, slog igenom först på 50-talet och efter en svår trafikolycka 1954, då förlorade han sitt vänstra öga. Men fortsatte sin karriär med oförminskad energi. Han blev medlem i gänget Frank Sinatra, Dean Martin, han kallades ju för Rat Pack, det vet ni. Och trots stor framgång så utsattes han ofta för rasism och han blev en viktig symbol för medborgarrättsrörelsen. Och hans äktenskap med den svenska skådespelerskan Maj-Britt, efternamnet Wilkins, ja, väckte väldigt stor uppmärksamhet i USA. Många stora hits blev det och han var väl kanske inte helt nöjd med den allra största, The Candyman, märkväl. Men det hade väl också ett bevis på att han var en sån där person som kunde ta sig över, ja,

många oskrivna gränser med sin musik och nå en väldigt, väldigt bred publik. I Gotta Be Me är också ett sånt där härligt shownummer, men det vi nu ska lyssna på är en sång som identifierar honom som den personen faktiskt var. När man då jämför honom med en annan riktigt stor underhållare från några generationer före, nämligen Mr. Bojangles.

annat. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att

0: år, då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att än är det sant att vi får.
1: Carl Anton, som vi fick uppleva så ofta i Vita bergen i Stockholm. Där hade han sin egen underhållningsserie på somrarna med många svenska artister. Och Söder, ja, det var väl hans plats. Det finns nämligen ett liten ateljé vid Katarinavägen som också en gång i tiden var en hiss i vilket hus maskinhusan hade sin ateljé under många år. Det här är en person som ju vi kanske inte hör så mycket av nu för tiden. Han tar det väldigt lugnt, men han har haft utställningar i år så att han är fortfarande aktiv, Carl Anton. Till Sommarvind som vi fick höra här, den spelade han in 1980. The Orlons Don't Hang Up kom 62 och 1972 gjorde Sammy Davis Jr. Mr. Bojangles som vi hörde förut. 70-talet var väl också en ordentlig omgång för Mr. Barry Manilow. Där la han grunden för sin enorma popularitet och han har ju haft stora framgångar även i Las Vegas på senare tid. Vi ska föra en av de låtarna han sjöng in och där han senare berättade att det faktiskt handlade om Gud i väldigt stor utsträckning. Ja, för han är den som inte bara tecknar våra liv utan också den som skapar musiken omkring oss enligt Barry Manilow.

0: way to heaven.
1: En sån klassiker. Ni måste väl vara några som i alla fall någon gång har försökt att spela introduktionen på egen gitarr eller någon annans. Mm. Led Zeppelin, alltså Stairway to Heaven. Och här ska vi förstås ha ett inspelningsår. 1971 var det. Så avslutade vi förra timmen med, först var det ju I Write the Songs med Barry Manilow från 75. Och sen så efter det så hade vi med oss Boogie Woogie Charlie. Gimmicks var det som sjöng in den där. Och det gjorde de 1976. Jaha, Claes-Johan Larsson vid mikrofonen. Jag en stund till här i P4 Plus. Vi ska gå vidare med Pugh Rogefeldts bidrag till Melodifestivalen 1978. Ola, han var med där med Nattmara.

Albert Hammond, the peacemaker. Ja, jag måste läsa det två gånger. Jag är ju pacemaker själv och tycker jag ser det där ordet i allting. Men The Peacemaker heter låten och Albert Hammond, han gjorde den där 1973. Vi hade Pugh Rogefeldt först med Nattmara från 78. Och så Just Like a Man, den känner ni väl igen. Margaret Whiting var det som sjöng den 66. Ja, det är ju en sån kar på svenska. Det här är en låt som är skriven ut en sån riktig höjdare när det gäller musik. Les Reed, som ju vi säger. Leslie David Reed hette han egentligen. Han blev så småningom adlad av den brittiska drottningen. Det var tjusigt. The Most Excellent Order of the British Empire fick han. Och innan han gick ur tiden 2019 så hade han hunnit med att arbeta med en mängd kända låtskrivare. Och lyssna på de här låttitlarna. It's Not Unusual, Delilah, The Last Waltz. Ja, tre stycken låtar som jag tror att ni känner igen. Finns gott om sådana där grejer i hans bagage. Ja, och då här Just Like a Man med Margaret Whiting från 66. Ja, ska man tala om topplistor när det gäller salmer, så hamnar nog den här väldigt högt upp.

The Thing. Ja, saken. Phil Harris. Alltid undrat om detta var grunden till The Thing i familjen Adams. Ja, vi får ju aldrig riktigt reda på vad det är för något, eller hur? Men det var också Phil Harris härliga humor som ofta dök upp på det där viset. Vi ska se här. Årtalet, det är ju ett tag sedan, 1950. Och så fick vi också till slut då Lill Lindfors, även om inte hon fick sjunga En sån kar, utan här fick hon sjunga Så skimrande var aldrig havet. En vacker inspelning av Evert Taubes Nocturne från 1967. Anders Widmark Trio var det som gjorde i denna ljuva sommartid 1997. Kan ju också vara likt vårdagssol i morgon glöd. Jag tror till och med att det finns en eller två texter till på samma melodi i våran psalmbok. Nu till Eric Clapton, Sweet Home Chicago från 2004.

Men det var väldigt vad vi blev geografiska här plötsligt. Först var det Sweet Home Chicago med Eric Clapton. Och där är vi ju då 2004. Och sen Benny Goodman med en hyllning till Chicago från 1950. Det var väl så i början på 1900-talet att Chicago sades vara Sveriges andra stad i storlek, om man nu talar om svenska invånare. Ja, så kan det ha varit med den ganska breda utvandringen vi hade där vid sekelskiftet. Sen var vi i Guantanamo på Kuba. Det är faktiskt inte kubanskt, utan det är ju en amerikansk del av den där ön där de har sin Guantanamo-bas. Men om man är därifrån, om man är en kvinna därifrån, då är man en Guantanamera. The Sandpipers var det som gjorde den 1966. Men tillbaka till Sverige och ut i det landskap som jag nu blickar ut över och har fått njuta av idag. Jag har förmånen att ha en liten båt som tar mig ut till öar där jag kan njuta av saltvattnet och den rosa graniten som värms upp av den underbara solen. Här är Sven-Bertil Taube och inbjudan till Bohuslän.

i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.

står med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnerdal till ängen nu om våren, nu häckar ejder, gravand mås och trut. I vildrosbuskarna och björnbärsnåren har finkarna och mesarna titt ut. På slånens tackiga och svarta grenar syns inga gröna blad, men knopp och blom som breder över gråa gärskostenar ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Kom ut och lufta vinterdävna tankar på stigar vindlande i berg och myr. När vinden sveper in från doggers bankar med doft av tång och salt.

havets skum. Nu vårdar äppelträden och syrenen och örtagården kring sitt Tusculum. Jag kom och se vårt Bohuslän om våren. Du Rönnedal som äger blick för färg,

och Golfströms gröna svans styr mot nordväst. Kom ut till oss, här tjänar Hulda smöret. På Leghorns hönsen värper ägg var dag. Här blir du frisk till hälsan och humöret. Här trivs du, Rönnedal, det lovar jag. Här bygger Anders båtar och fioler. Här kan du fiska torsk och spela vals och tjusa oss med kullrande trioler ur Anders fälor och din egen hals. Kom ut till stränderna i ödsligt sköna med slån och hagetorn böjda djupt av storm, med gamla båtbrak som har multnat gröna men än i brustna.

Just det, The Partridge Family med I Think I Love You. Man ska inte tro, man ska vara säker när man går in i förhållanden. 1970, Fairport Convention, Si tu dois partir från 1969. Sven-Bertil Taube först inbjudan till Bohuslän från 1983. Vi hoppar raskt till, ja, var är vi någonstans nu? James Brown, I Got You. Wow!

Ja, det är inte dåligt. Hon tar i där, Carola Häggqvist. Eller ja, Carola som du bara ska vara. Fångad av en stormvind. Och när var årtalet då? Jo, 1991. Tänk att det har gått så snabbt. Eurovision Song Contest vann hon. Ja, hon till slut. Det var många som hade hoppats på att hon skulle vinna redan med Främling en gång i tiden. Vi har också hört James Brown med I Got You, I Feel Good. 1964 var det där. Jaha, vad har ni gjort för någonting idag? Har ni lyssnat på oss här i P4 Plus när klockan snart är midnatt? Ja, då får ni ju strax mer musik utav Rita Järnqvist. Om ni är kvar här i kanalen, vill ni ha mer presentation, får ni lyssna på vanliga P4 med nattradion som tar vidare så småningom. För nu så kommer Dr. Hook med When You're In Love With A Beautiful Woman. Den har ni väl hört förut? Ja, Claes Jörn Larsson heter jag. Jag ber att få tacka för den här veckan och jag hoppas förstås på återhörande nästa vecka på måndag. Och fram till dess får jag önska er en riktigt, riktigt trevlig helg. Det är gott att ha er där. Hej då!

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm, så mycket

tids lägg på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

over 40.

sing a little softer. Matilda, Matilda, Matilda, Matilda.